Pijanistica Iveta Irha izvela je humoresku za klavir u B-duru opus 20 Roberta Schumana. Slijedi snimka kanadskog radija. Pod vodstvom Urija Majera, simfonijski orkestar iz Edmontona izveće u nastavku svečanu uvertiru opus 96 Dmitrija Šostakovića.

Pod ravnanjem Urija Majera, simfonijski orkestar iz Edmontona izveo je svečanu uvertiru opus 96 Dmitrija Šostakovića. Sa snimke slovačkog radija u nastavku programa čućemo prvi koncert u amolu Alekseja Lebedjeva u izvedbi Čabe Wagnera na trombonu i Katalin Sarkadi za klavirom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert. U nastavku našeg programa možete uživati u jutarnjem koncertu i izboru Bojane Plečeš-Kalebota. Poslušajte preludi i Izoldinu smrt iz Tristana i Izolde Richarda Wagnera. Svira orkestar Filharmonija, dirigira od

Bečka filharmonija pod ravnanjem Karla Šurihta izvela je 8. simfoniju u H-molu Franca Schuberta. Ovime smo stigli do kraja jutarnjeg koncerta koji je uredila Bojana Plečeška-Lebota.

su teče sa čudeli, kak su tak lepi se zbudili stari trnaci po selu. Imaju opravu belu. Zvezde su s neba sadrobile, šume kak cvecu i dobile.

Čuli smo tri minijature za klarinet i klavir, en passant, Nik Šenjirića. Nastupili su Giovanni Cavalin, klarinet, i Fred Došek, klavir. U nastavku Mostovi Nik Šenjirića nastupit će dubrovački klavirski duo Marija i Ferdo Gracio, klavir.

Slušali smo koncertino za 12 gudača Nikše Njirića u izvedbi zagrebačkih solista. A sada prva simfonija Nikše Njirića. Nastupit će Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Jozef Daniel.

Bio je ovo Fingin Collins koji je izvao impromptu u G-duru Franca Schuberta. A sada sonata za violinu i klavir u D-duru Franca Schuberta. Violinu svira Fabio Biondi, a klavir Olga Tverskaja.

0: Za početak možda kako je nastajala gluha nota, ona sadržava negdje priču o 4 dana, s time da je 4. dan godina, još pritom bavi se nažalost vrlo aktualnom temom rata u Ukrajini, ali ne samo tom temom. Kažem, priča je izrazito slojevita i širi se u razna područja. Dakle, to je roman koji nije mogao biti roman prvijenac, barem se meni tako iz neke moje male perspektive čini. To je mogao napisati samo neko ko je duboko uronjen u tekst i ko u taj tekst vjeruje. Kako je nastala gluha pa nota?
1: Pa sasvim slučajno, kao što si rekao, nažalost. Dakle, na samom početku rata u Ukrajini moja prijateljica je zapela u ukrajinskom gradu Černihivu, za kojeg ja nikad prije nisam čuo u životu, iako je zapravo veliki grad od 300.000 stanovnika. I otišla je tamo u posjet djedu i baki i nije ni ona vjerovala da će to početi, i svaki dan je govorila, ma ne, to nema veze, to neće biti ništa, jel? Međutim, 24. veljače 22. godine je stvar krenula, kao što znamo, i ona više nije mogla izaći, pogotovo jer su djedi i baka bili i stariji i bolesni, dakle upravo su izašli iz COVID-a. Nisu se baš mogli ni kretati, tako je propustila onaj prvi val zbjega, recimo. Mi smo onda sve radili da je zapravo nekako izvučemo od tamo kasnije preko nekih diplomatskih veza, dakle bili smo u stalnim komunikacijama s raznim ministarstvima. I 11. ožujka ona mi ujutro poslala poruku, Bog, ovo je zadnje, dakle baterija je prazna, nema više, i ono, dakle u tom momentu više nismo znali da li ćemo se ikad čuti s njom. I naravno i ja i naravno još drugi niz prijatelja njenih smo bili potpuno zatečeni tom situacijom, jer se suoči s jednim zidom tišina, zapravo je ta neizvjesnost najgora. Nisam zbilje imao namjeru ništa pisati na tu temu, međutim ona kad se vratila, srećom, nakon nekoliko dana uspjeli izaći, vidjeli smo se u Zagrebu i rekla mi je, ajde možda da nešto napišeš o tome, da bar nešto ostane od te muke koju sam prošla. I prvo mi je to bilo onako, ne, to je zbilja ogroman zalogaj, dakle, em što ne želim pisati dokumentarnu dramu, to jest dokumentarni roman, dakle, znao sam da je to ogroman posao, da moram imati nekakav ključ za to. Međutim, malo pomalo su ta nekakva lica počela oživljavati u mojoj glavi i tako je stvar ipak krenula. Vrlo brzo. I onda je to dalje bio jedan jako dugačak proces. Dakle, u pisanje ukupno trajalo 4 godine. Napisao sam gotovo 2000 kartica. Ne brinite, roman nije toliki. Roman je, dakle,
0: roman je 10% od toga.
1: 10% toga, da. Dakle, svaku stranicu sam zapravo napisao 10 puta.
0: Wow.
1: I danas mi je drago da sam to napravio. Kao što sam rekao i na promociji, ja naravno ne mogu izgovoriti takvu neku rečenicu kao to je dobro, to je ovako, to je onako. Dakle, nisam ja tu da prosuđujem kakav je to roman. Ali, pa čak i ni ovu rečenicu, ja sam zadovoljan jednostavno. Ne mogu reći, mi se čini da zadovoljujem. Osobno pisa nije u tom sportu nikakav rezultat, ono ne znači apsolutno ništa, ali sam siguran da sam na kraju dao sve od sebe i da je to ono najbolje što ja u ovom trenutku mogu napisati. Evo.
0: Da, to je, mislim, to su zanimljivi stavovi i poprilično pošteni, barem iz neke moje perspektive mi se tako čini. Međutim, pisac mora donijeti mnogo odluka dok nastaje ovakav roman koji je, kao što si sam rekao, utemeljen na stvarnoj situaciji, na stvarnim sudbinama, na sudbinama ljudi s kojima si prijatelj, koje dobro poznaješ i koje u biti ne možeš, kako bih rekao, ne možeš ih razočarati u tom smislu da to bude slab roman. Možeš im upakirati u biografiju što god želiš, ono, da nemaju nogu, ruku, to bi ljudi podnijeli, ali da se ljudi nalaze u lošem romanu, to vjerojatno ne bi. Ono.
1: Da, je, ja sam odmah napisao u posveti toj prijateljici, nadam se, da, ne znam da li sam uspio, zbilja ne znam, ali evo, dao sam sve od sebe, ali moram reći da je to zaista, taj roman je, dakle, ta neka inicijalna situacija, to jest ta prva situacija je stvarna, jel? Međutim, većinu toga što se kasnije kroz roman događa je fikcija. Negdje kroz život sam pišući naučio ili sam došao do tog nekog saznanja da je zapravo mašta puno moćnije oružje od stvarnosti koja se negdje nudi i koju bi kao trebalo prepisati. Tako da, naravno da neki impulsi

Bila je ovo Eva Knardal koja je izvela 4 skladbe za klavir, opus 1 Edvarda Griega. 5 melodija Sergeja Prokofjeva u nastavku sviraju Boris Berezovski klavir i Vadim Rijepin violina.

Komorni zbor Esti Projekt izveo je kantatu za odrješenje iz Eklezije, blago onome čiji je grijeh otpušten, Rudolfa Tobiasa. S BBC-eve snimke u nastavku ćemo čuti uvertiru Rue Blaze, opus 95 Felixa Mendelsona, u izvedbi Simfonijskog orkestra BBC-a pod vodstvom Jiržija Bjelohlaveka.